gamboche joje joje obale kulisa joje kukatala ugambocha obale kuanga kodi obale je kumira kayo mtu wa bulijo tugenda kumamizi ziteke munga buchari.

Esawa, wanok radio buju. Esawa, zidi kumi na bidi ezokumacha. Obudde busaasaana, webale kuuliriza radio buju.